Jest četvr 27. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera začal sa festival Muzika zaklata v drevi. Potrúva do 30. srpňa augusta v zabudkovo drevianých objektách Nízkoho i Sandeckého Beskydiu. Koncerty prochodia tmečajnčuma v cerkvách v Kviatony i Vrchomle Veliky, v Mažarský zahorodi v Osi, pri kosteli v Sankovi ta v amfiteatri v Osovi. V programe podíji našli sa artista, jako reprezentujú trižno muzično žanro. Od muziko inspirovanoj tradiciom Karpat i folklorom po súčasnú alternatívnu muziku i pop. Festival otvorila Verny Hora, a v dalších dňach vystúpla tmečajnčuma Vojtek Šumanský, Tula i Vološi. Podíji tovariša tiež Varštata Remesla, prezentácii regionálnych strav, degustácii lokálnych produktív i žila. Každé z podíji maje body náhodom, žebo poznáti vňatkové dedictvo šlaku drevianoj architektúry v Malopolščo. Všetko koncerto sú bezplatno. V archieparchiálnom muzeju vo Vroclavi trvá dvostáva pod názvom Nekofor – fenomén samorodného talentu. Expozícia prezentuje 50 robíc Epifana Drovňaka, Nikofora, a tiež 20 fotografií, ktoré vkazujú tvorču v rôznych periódach jeho života. Vostava je podelená na 3 časti i rozmieštená v 3 muzejných sálach. Prvá časť, takom ja bol, prezentuje dokumentálne fotografie Nikofora a jeho list, v ktorom prosil ľudí kupovať jeho obrazy. Druhá časť, takom jem chotil byty, pokazuje autoportréto, na ktorých Nikofor predstavľal sebe jak vážnu i šanovanú osobu, uriadnika abo episkopa. Tretia, takom bol mi švít, vkazuje švít, ktorý artista videl svojimi očami, cerkve, miestnosti, architektúru, krajevid i scénu študentného života. Vostavu môž vidieť do 15. listopada novembra toho roka. V dňach 19. 20. verešňa septembra prochodila bude 34. Lemkivská tvorča Ošin. Podia toho roka projde v Portnom, prvý deň i nastupného dňa v Ruskej burši v Gorličach. Tohoričná edícia pošvačená bude pamiaty Fedora Kužiaka 1426-2010 v sotnú ričničiu jeho narodzenia. Prototíž prvý deň odpúdajšia v Portnom, v rednom seli malaria, bajkaria i sospilnoho dijača. Detaľný program bude opriľudnený na odouha. Toto vám prineseme. Organizátorom podíji je stovarišuňa Lemkiu. V piatniču 4. verešňa septembra 18. hodini v Přemkivskom osredku kultúru i biblioteči odpúdajšia nastupná streča z cyklu Lemkovie opovišť v skravkách. Pošvačenoho historii, kultúry i jazykové Lemkiu.

24. augusta Ukrajina prepomianula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie perešla vece turbulentnými periodami, to najhiršie prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformatová vojna. Rusene na Ukrajini cílech 35 rokov nezáležnosti ši vselem čekajú na demokraciu. Nít metou toho komentária nie je detailnosť dokumentovatý cílech tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s dalšíma faktorami sú prečinou toho, čom rečenia o tým, že Rusene na ukrajinskú demokraciu išli len čekajúť, je faktom. Samosobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žoterách Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno vyriešili o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s dejami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutom nezáležnej Ukrajiny rusenský ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. 7. oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jakej podpísal todošný vicepremier Ukrajiny Kuras i Kotrej nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusena právom žádali už od 1989 roku, Vin išol proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išol i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivskoriše 1. februára 1995 roku. U 2001. roci, koli prochodov zatľa jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohlošenia svojej nezáležnosti, Rusene reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007. roku, koli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada vtedy schválila, že Rusene súť okrema národnosť na teritórii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkými právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na cílodržavní úrovni, lenže tu už samo sobou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. Ku tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobi spokojno doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií i z Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu, a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navspak, celý čas je proti nich robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene sú vodumka, ruka Moskvy i tak ďalšie. Tak to známe. Nejdži z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nikda to nikto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nikda nevojovala za nich. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré sú inšej národnosti. Vse vojovala proti nich. A to je z rusenského boku kurta, ale istinná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokoch išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

0: Liška i ternik. Skakala liška po lisi skakala i do lapke sa jej ternik zader. Što ja budu robiti? Joj, ja. Pidu ja do kuma. To Tanja posanuje. Jak dumala, tak i zrobila. Kumo moja kumo, ratuňa, smoť, smoť. Ternik sa mi zader do lapka i nemať mi ho kto vybrati. Kuma sa nad liškou zmilovala i ternik jej vybrala. Liška poďakovala i pišla sobi, a kuma ternik vzala i šmarila do peca. Na druhý deň prišla liška nazad do kuma i hvariť jej.
1: Dobra, kumo, verni mi tot ternik, što je z mi veťahla i kotre jemu tebe zochabila.
0: Nemám ja tvý ternik, lišočko, šmarila jem ho do peca i upekla jem chliba, povila kuma.
1: Keď nemáš mi ternik, tam mi daj chliba,
0: prosila liška. Kumu to kus pomerzilo, no liška bola taká dopyta, že jej nakonec tot chlip dala. Vzala liška chlip, ide od kumy i rozdumuje.
1: Do čoho ja tot chlip dám, keď ani canistr nemám?
0: Zastavila sa u druhoj kumy i povídať.
1: Slúchaj, kumo, odlož mi tot chlip, zavtra, jak pídu kolo tebe, tam mi ho dáš a ja skliču všetko kuma i bude hostina.
0: Kuma chlip vzala i jak liška pišla, ta i rozdumuje.
2: Ta deže budeme takej chlip jistý, kotrej liška boh znat kady nosila. Šmaru ja ho koňovi.
0: I tak zrobila. Na druhý deň prišla liška i prosiť kumu, že by jej dala chlip.
2: Lišočko, ja tvý chlip nemám, ja ho šmarila koňovi,
0: hvariť kuma.
1: Joj, kumo, taký nemáš mi chlip, no tá mi daj koňa, bo ty jes mi obiciala, že mi chlip povartuješ.
0: Kuma sa nijak raz nemohla zbaviť dopitej lišky, taj nakonec jej koňa dala. Vede sobie liška koňa, taj rozdumuje.
1: Joj, nemám ani voza, ani postroja, tak nemôžu i ty.
0: Taj vzala morkov, narízala na količka, toto nazdívala na halusk, šmarila motuzok čerez koňa i zrobila vozík i postroj. Ide sobi ide i stritne vouka.
3: Kde ideš, liško kumo moja,
0: prosiť sa vouk.
1: Idu sobi svitom,
0: odpovídať liška.
3: Dá, ole, nezvíš, bo mňa bar z noh boľať.
0: Povídať vouk.
1: Nezvezu ťa, bo slabý vozík mám, tam ho polameš.
3: Tak cholem kumo jednu lápku položu, že by sa mi lehšie išlo.
1: Dobrý, no, len jednu lápku polož.
0: Povíla liška. Idú taj idú a vouk vidieť, že sa veze i vozík sa nezlomil. Ta priložil i druhú labu. Iduť taj iduť a vouk vidieť, že položil i druhú labu a vozík vse cíli taj povídať.
3: Vidíš, liško, tvý vozík je dosť mycný, keď jem dal i druhú labu a trime. Siadu ja sobie cíli.
0: I jak povil, tak i zrobil. No tu sa vozík polamal.
1: Joj, no vidíš, bol čísku jeden, što je znarobil.
0: Zlostila sa liška.
1: Joj, teper mušu iti do kovaľa, žeby mi ho napravil, a tam musíš do te koňa postražiti.
0: Píšla liška do kovaľa a na vouka prišol takej holod, že toho koňa zožer. Ochabil len skoru, dokotroj napchal solome. Prejde liška od kovaľa i len rukami zalomila.
1: Ta toto što za kiň? Što len ležet ani sa nerúšať? Ta što je s ním narobil vovčisku jeden?
0: I vouk sa priznal, že ho z holodu zil. Idú dále na píše a vouka bar začalo sušiti. Prišli ku studenci, v jaký sa na vodi odražalo slnce. I liška hvariť.
1: Kume, ole, vypij to tú vodu a tam na spodí je hruda syra. Ta sa najíme.
0: I vouk pil to tú vodu, že by sa dostal až na samé dno, ale sa mu to nedarilo. Liška mu tak hvariť.
1: Och, a pták, pídeme na svadbu do sela, tam sa najíme.
0: Uvideli v polu stražka, vzali z ňoho lach, pooblikali sa, že by sa ich ľudia nebojali, i pišli na svadbu. Taj začali tancovati, ale jak sa vouk začal rušati, začala z ňoho voda na všetky boky frkati. I hosti povtikali, bo zbačili, že to vouk. A Liška s voukom pojila všetko, što bolo na stoloch. Ale i takši bola holodná. Taj hvariť.
1: Kume, kume, tu je komora, tam na isto bude iši vece jídla. Byť hrabme sa popiť dveri.
0: Jak povila, tak i zrobili. Distali sa dnuka i jili kilko birovali. Vouk tam našou i palinku. I napiv sa z ňoj. I Lišku nukav, ale tej to jako smrdilo. Sytej i pjanej vouk sobie lich, taj zaspał. Liška sobie podumala.
1: Pidu ja het, i tak mi mikum vece na škodu, jak na hosen.
0: I vtekla. Jak sa hosti na svaďbu povertali, zbačili, že všetko pojdene, a v komori koho sčuti. Pozerajuť, a to vouk. Nazlostili sa, vzjali palici i ho dobili.